0: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
1: Unha e case 10 minutos, Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: E hoxe podemos dicir que a xornada previa a, non sei se chamala onda de calor, con temperaturas máximas por riba dos 30 grados, ou se non chegamos a tanto.
2: No, hoxe de momento seguimos con ese frente ciclónico, co cemo despesado, en a zona da Rías Baixas, na cidade de Vigo, os ventos soprando ao norte, serán moderados, será un refacho forte pola tarde. As temperaturas hoxe experimentarán xa un lixeiro ascenso, xa podemos andar en torno aos 25 graus, será a partir de mañá sobre, onde xa sería unha masa de aire cálido, especialmente venres e sábado, donde os valores estarán en torno aos 30-32 graus. Aún non podemos definirla tampouco como ola de calor, xa que non estará dentro dos criterios para definirla como ola de calor, pero sí que teremos por menos 2-3 días de tempo seco e de temperaturas cálidas aí na zona da Rías Baixas.
1: Joel, sí, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
2: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.

confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo. É como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: E seguimos con axenda cultural, neste caso, nunha actividade teatral que teremos este domingo en Gondomar ás 7 da tarde no Auditorio Lois Tobío, unha peza chamada Quen ben te quere, para cherrir, e que está protagonizada por tres mulleres que están aquí, dúas presencialmente e unha por teléfono. Saudamos, en primeiro lugar, a Leticia Costas, CEO de Kid Code, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Está con nós tamén e por primeira vez, así que damos de a benvida aquí a Radio Vigo, educadora especializada en educación sexual integral, Sabela Salgueiro, que tal? Moi boa tarde.
2: Boa tarde.
0: E no outro lado do teléfono temos a actriz e cómica Arancha Treus, que tal? Moi boa tarde.
3: Moi boa tarde, Quitiño.
0: Con Leticia Arancha falei, es que estuve buscando a data aí dous anos, porque levábades a diferentes localidades un espectáculo que se chamaba A Ciencia da Adolescencia. Erades dúas e agora sodes tres. Como naceu, por tanto, este novo espectáculo que se poderá ver este domingo en Gondomar?
1: Pois mira, Marci, precisamente como esa colaboración saíra tan ben, o formato de teatro divulgativo que mezcla risas e ciencia parécenos moi eficaz coas familias e coas adolescentes especialmente. Tres cabezas pensan mellor que dúas, e a temática de prevención de violencias e fomento da igualdade nos preocupa as tres. Como Sabela e Maiseu xa colaborábamos dende fai anos, pensamos que podería ser moi interesante plantexar esta temática das relacións saudables no formato de teatro divulgativo.
0: Sabela, ti tiñas experiencia neste teatro divulgativo, digo, por cando te recibiches aquí esta proposta de Leticia e Arancha.
2: Non, de teatro divulgativo non, sí que de cativa fixera teatro e así, pero bueno, eu todas os obradoiros, charlas, conferencias que fago, gústame facerlle cun pouco de teatro, sí, porque penso que engancha máis e tocar un pouco con humor tamén toda esta temática, porque, bueno, en rir tamén educar, non? E ao final podes conseguir casi moito máis cunha carcajada que
0: un discurso sí, serio, sí.
2: Efectivamente, sinalando a nadie, sí.
0: E Arancha, a ver, como é traballar con dúas persoas que, como están dicindo, non están acostumadas a isto de estar aí diante dun público nunha especie de teatro? Ao mellor si en conferencias e charlas.
3: Non lle faga caso, Marci, non lle faga caso ningún. Sabela pinta a mona que nin Dios. Pero leva en porciño todo de sempre. É fantástico vela actuar no escenario. E Leti, ademais de ser un cerebro potente que eu admiro sempre, quedo parda mirando para ela, aprendendo moitísimo, facemos un trío que xa quixera, trinca nos seus tempos, levámonos moi ben, o que dice Sabela tamén, que a risa é moi necesaria para tocar certos temas que poden chegar a incomodar, pero que están a día de hoxe nas vidas dos nosos adolescentes e das nosas adolescentes, e que ao final son o noso futuro. Entón, pois, hai que cuidar esas cabeciñas, e hai que cuidar a súa maneira de se relacionar co sexo contrario.
0: Facedes como idea de presentación unha especie de concurso de cociña, imitando este tan coñecido que temos en televisión española. De quen foi a idea? Non sei se foi das tres ou alguna que impuso así, oye, podíamos arrincar por aquí, por un concurso de cociña.
2: Penso que foi un pouco das tres. Estivemos aí un par de meses dándolle voltas á cabeza como podíamos facer chegar toda esta idea. Pois a raíz de quedar, de rirnos moito, de probar diferentes cousas, apareceu este formato e, bueno, penso que demos no clavo, a verdad.
3: Sí, porque é moi guai. Son dúas concursantes, hai unha presentadora que intenta ser seria, non o consigue, Leti. E logo hai dúas concursantes que ven as relacións de parella de distinto modo. E teñen que facer receitas con ingredientes moi especiais. Pois, por exemplo, neses ingredientes que hai, Sabela, que temos?
2: Desde un mito do amor romántico, como pode ser co amor e cego, ata empatía, consentimento, comunicación ou cousas tan negativas como celos, por exemplo.
3: Entón, con eses ingredientes, cada unha ten que facer a súa receita.
0: Ajá.
3: Entón, bueno, hai varios pratos a facer, e ao final, no postre, pois, penso que se pode chegar a un entendemento, pero iso xa tedes que verlo o domingo en Gondomar, claro.
0: Claro. Leti, esta conxunción que estamos de ingredientes na cociña, que ti nos acaba de comentar, Arancha, que moderas, porque queredes xogar un pouco con iso, xa dicíades antes. É unha obra divulgativa, educativa, con humor, e centrada a adolescentes e familias. É o público que buscades.
1: Efectivamente. E tamén promovemos bastante a participación do público.
0: Ah, é importante.
1: Que é moi importante que se sintan partícipes e que estean atentos e atentas a todo momento da obra. Creo que o formato funciona moi ben de transmitir coñecemento a través da risa, aínda que está moi ensaiado. Arantxa e Isabela improvisan moitísimo no escenario, entón é desafiante porque saben tanto, se poden transmitir tantas mensaxes importantes a través de ingredientes inocentes, non?
0: Sí.
1: Eu non sei, non sempre sei por onde van sair coas receitas, non? Entón é divertido pois as cantidades e as texturas e os sabores e ver un pouco as consecuencias de meter nos nosos pratos pois ingredientes que son un pouco tóxicos ou que poden ser veneno puro para as nosas relacións.
0: E a obra que se estreou en novembro no multiuso da Xunqueira da Redondela, e como proba, que tal a interacción co público? Era fácil animalos a ver Arantxa para que participaran no voso xogo, espectáculo?
2: Pois foi facilísimo. Todas as persoas estaban moi dentro da obra. De feito, tanto que unha das persoas que subiu do público logo preguntaban se estaba ensaiado, se tiñamos pactado iso con ele, non? Foi totalmente espontáneo, porque é un gusto estar con elas dúas en riba dun escenario, porque te sientes totalmente segura, e iso logo creo que se transmite a todo o público, e o público tamén o vive e o pasa ben e aprende.
3: De feito tamén viñeron parellas sencillos, era como de non é o que necesitamos. Necesitamos aborrecentes as súas familias. E así viñeron parellas que non tiñan plan para ese día, e pasaron tamén carayudamente, o sea que funciona. A verdade é que funciona moito.
0: Neste Quen ben te quere farache rir, que principais mitos, algún xa comentaches, que queredes desterrar ou que notades que agora mesmo está máis da actualidade nos adolescentes?
2: Bueno, pois queremos desterrarlos todos, claramente. Queremos desmitificar por completo o amor romántico, non? Ese amor que che venden as películas, que non é a realidade, non? E tamén tocamos un tema moi importante, que é toda a prevención das ciberviolencias sexuais, porque é a linguaxe do colectivo adolescente e de moitos e moitas de nós a día de hoxe. E por aí, pois, tamén se poden perpetuar certas violencias sexuais que moitas veces non eres nin consciente de que é unha violencia sexual, non?
0: Porque, a máis, ti, Isabela, falas desto en centros educativos. O sea, ti notas que isto é actualidade máxima e que está acontecendo e sufrindo, especialmente, entendo que non sei se o 100% mulleres.
2: O 100% non, pero sí, claramente é unha cifra moito máis elevada. Sí, nos centros educativos tamén está orde do día, ademais unha temática que non é tan lonxeva dende que se investiga, non? Sí. E os datos son, a verdade, que moi alarmantes. Eu, en base a miña experiencia personal deste último curso lectivo, por exemplo, o concepto dos celos ou desas contrasinais das redes sociais ou saber onde estás en todo momento a través dunha aplicación que é o pan de cada día da gran maioría do colectivo adolescente.
0: Sí. Arantxa, Leti, como nais, as dúas, como levades isto de ensinar todo isto aos adolescentes?
1: Pois é moi desafiante ter que ir por diante deles, porque a xuventude sempre atopas os xeitos de sorprenderte, estar por diante. Entón, só colaborando con estas compañeiras expertas, que temos que estar todo o día investigando as súas novos xeitos de comunicación, novas plataformas que usan, novos códigos. Sorpréndete como que fácil é que ideas moi moi negativas se penetren na cabeza e na cultura adolescente, e se

0: Todos saben que lo único sensato es el acuerdo. Unos, los ayatolás, porque exportan menos petróleo y viven peor. Los otros, los del equipo Trump, porque se les agota la gran munición de misiles y se acercan las elecciones de noviembre con la gasolina cada día más cara para sus consumidores. Su película está ya muy gastada. Pongan ya el letrero de The End.
1: Pues nosotros, The End, todavía no acabamos. Llegamos ahora al minuto 25 de Hora 25.
2: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: 10 minutos por consulta e un máximo de 30 pacientes. Boa tarde, a Consellería de Sanidade preséntalles aos sindicatos a súa proposta para reforzar a atención primaria. Era un dos compromisos do presidente da Xunta durante o debate sobre o estado de autonomía celebrado pasado mes de abril. As conclusións do grupo de traballo poñen especial atención nas axendas médicas e na actividade nos centros de saúde. Icía García.
7: Entre as propostas está a implantación dun modelo de axendas de calidade con tempos mínimos de consulta para mellorar a atención aos pacientes. Contempla 10 minutos por consulta para atender a 30 pacientes por día. Ademais, os médicos de cabeceira disporán dunha hora e media dentro da súa xornada ordinaria para atender a pacientes de última hora que chegan sen cita. Sanidade tamén aposta por reducir as tarefas administrativas dos profesionais médicos, reforzando o papel das áreas administrativas e a figura dos xefes de servizo. A Consellería presentará a súa proposta completa nas vindeiras semanas, unha vez se coñezan as conclusións do segundo grupo de traballo centrado nos recursos humanos e nas retribucións.
6: Máis cousas, continúan a política o rifirrafe a conta dos erros en dous exames nas provas de acceso á universidade. A oposición acusa a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar a PAU, as provas de acceso. Críticas ás que se sumaba a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
8: Que quizáis pues, detrás está este intento de controlar as provas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas provas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente.
6: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba hoxe o Partido Popular de intentar inxerir nas provas de acceso.
9: Si se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, mellorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia.
6: Mentres o conselleiro de Educación aseguraba hoxe que non hai ningún intento de inxerencia e trataba de rebaixar as tensións coas universidades. Román Rodríguez.
10: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a CIUGA, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea con unha maior participación, neste caso da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes.
6: En Galicia afronta con preocupación a campaña de alto risco de incendios forestais tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual. A Unidade de Directores de Extinción da Xunta advertía esta mañá no foro La España Despoblada, organizada por Radio Galicia, de que os próximos meses poden ser complicados. Xeri Villaverde.
11: O responsable desta unidade, Xosé Vieito, lembra que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos. Por exemplo, a baixada data 20 puntos de humidade.
12: Pero os parámetros que temos hoxendía non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicio da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carvalho. Vallo Laracha, donde a vida do mar no mes de marzo caiu a humedade o 20%.
11: Tamén o enxeñeiro forestal da Universidade de Vigo, Juan Picos, alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes.
6: Un mércores de protestas no sector do metal. Con movilizacións en Santiago, A Coruña e